обоје док шагот. Перви са ојкор, то фејам бесан. Конјокот ке рек, еш нам чарин, моеште.